0: Добрий жребе чи друза, і брокнет ніж, сібо кроме фетіни, і боти нет, і бокробе стя пізна, і штубін дра, і брузи, і брузи, і брузи, і брузи, і бульшіт.
1: Manuel Tadros, merci tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Manuel.